0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن. Танго Дарк Евси.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания Бустон предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. Бустон. Профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78 999 99 99.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Рахами телефона идорой реклама. Чилюяк, чилюяк. جونی اوچا اصلوری صحتی تیفل و آینده سالی می فرزند.
5: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا برقم 3344.
6: طبق توصیه سازمان جهانی تندرستی، در 6 ماه اولی حیات کودک تنها به شیر مادر نیاز دارد. پس از 6 ماهگی در برابر شیردهی تدریجاً می توانید دادنی غذای ایلوگی را آغاز نمایید. سلام مادران مهربان. امروز در برنامه جانیوچا در باره آغاز غذای ایلوگی و استفاده آب برای کودک صحبت می کنیم. بعد از 6 ماهگی از دادن خوراک های ساده از قبیل شربت سبزوات یا غلدانه برای کودکان موافق آغاز نمایید. هر محصولات نو را الوهیده و با مقداری کم و خوراک کودک وارد نمایید تا عکس العمل کودک را مشاهده کرده توانید. در باره آب باشد، کودکانی که تنها شیر مادر را می گیرند عادتاً تا 6 ماهگی به آب ایلوگی نیاز ندارند، زیرا شیر مادر طلبات آنها را پر را تأمین می کند. بعد از آغاز غذای ایلوگی می توانید تدریجاً آب تازه را با مقداری کم به کودک دهید. هنگام انتخاب غذای ایلوگی همیشه سن و سال کودک و توصیه دکتر را به نظر گیرید. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
5: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برقم 3344 فریست 3344. کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хадди дутои пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.